sinikka ste muyu ya maria amati mieka ne muti mieka papati mieka ne mati mieka pula ya uite muyuna aha sinikka ste muyu ya maria penetsu tuita ne metsu tuita kukuri muya ite kare mawatu ya mana sheika ne yumai kare